0: 1, Unión Deportiva Las Palmas 2.
1: ¿Cómo es el brillo de esa segunda parte en Castalia, Víctor?
2: Pues con una ocasión clarísima la que tuvo Leibar, merced a un error groserísimo del guardameta del Club Deportivo Castellón, Matiz, la saca jugando desde atrás, pero se confía, el balón impacta en el delantero de Leibar que estaba presionando Marton, el balón que golpea en el palo, a punto estuvo de marcar el Leibar. Más allá de eso, es cierto que el Castellón sigue mandando, que tiene el balón, que tiene la posesión, que presiona arriba y que Calatrava sigue llegando al bastón de mando aquí en el Estadio Municipal de Castalia. De momento, 50 de partido, 8 de la segunda parte, manda, gana el Castellón en Castalia, Castellón 1, Eibar 0.
1: ¿De qué color es la reanudación en ese Ibercaja Estadio, Castarlenas?
3: Pues de momento es el Real Zaragoza el que se estaba estirando, algo que no tiene que estar gustando demasiado al Málaga, porque como meta un gol el Real Zaragoza, el Málaga ahora mismo se saldría de playoff. Está Joaquín tumbado en el suelo por un golpe que le ha dado Óscar Cuenca al elevar demasiado la pierna. Le ha costado la tarjeta amarilla. Como digo, el Málaga necesita dominar, necesita sentenciar. En este minuto 54, Real Zaragoza 0, Málaga 1.
1: Ha salido dominador el Burgos en la segunda parte del plantillo, ya con solecito, ¿o no, Marta?
4: Sí, y quiere más el Burgos, aunque tiene que esperar a lo que pase en el resto del campo. Es muy, muy, muy peligroso el Burgos con David González y Fer Niño. Dos llegadas en el 52 y en el 54, hace apenas medio minuto, generando también ahora algo de peligro con juego aéreo el Andorra. Minuto ahora 55, Burgos 1, Andorra 0.
1: Y también tenemos segunda parte con esa fiesta dominadora del Racing de Santander, como son los primeros 10 minutos de la segunda parte. 10.
5: Pues hemos tenido momentos de fútbol pachanga, casi casi trofeo veraniego, el trofeo de la galleta de Aguilar de Campo, pero entretenido, porque ha habido ocasiones. Andrés Martín ha fallado una solo delante del portero, de David Gil, del portero del Cádiz, la mandó a las nubes con todo a favor, y ahora García Pascual con un disparo desde lejos, pues bueno, ha hecho intervenir a Azquieta. Partido entretenido, pero de verano.
6: Penalti para la Unión Deportiva Almería. Ojo en el Mediterráneo a los 10 de juego de la segunda. Lanzamiento de falta desde el sector defensivo derecho. Le pega en barba. Saltan 3-4 hombres en la barrera. Uno de ellos, y veremos la repetición, pero el colegiado Pérez Hernández inmediatamente. Estamos viendo la repetición ahora y sí parece que Amazen Diaye. Sí, parece que Amazen Diaye estira el brazo y le pega en posición. Sí, es bastante clara. El colegiado que indica la pena máxima. Y atención, porque todo puede voltearse. Va a tener la oportunidad máxima. Ahí está Sergio Arribas en el punto de penalti. Guillermo Fernández bajo palos. Pérez Hernández, que está dando las instrucciones oportunas. No hay revisión, ni hay imagen, ni nada que tenga
1: revisión,
6: que revisar el
1: revisión.
0: ¡Ojo! ¡Puede marcar el Eibar! ¡Gol de Eibar en Castalia! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Eibar! Se bota el córner, el balón queda muerto en el corazón del área. Te confirmo ahora el goleador, creo que es Madariaga. Ese balón queda muerto en la frontal, la pega.
6: Perdona, Víctor, le pega arriba. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
7: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
6: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,